0: Iti winyo o radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: gomo gomo. Mar me pacho.
0: Iti winyo o radio.

0: yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iroko kaunu pene. Iti o radio. Piyom yeke de wer kwaro.
1: Alishani winyo
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela.
1: Iti yunyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.